amesema ni sisi kuhusu biaji. Togo vio kwa tatu kwenye kule juta kula Filipine Togo ni Togo vio kwa wetroa ya neno kwenye mano saya na ubaku pumu kwa tatu kwenye miso juu kubilo ahuru. Amin, baliye madi yano la, Anisi ya toro zoe gila, awusa obe akota chiki. Nagu gbarugba chome avant de mourir.

menye mama sherin yela honorable adalete agbe yesu la gbele menye adalete fu mi agbata mi site gba ku dukubi hepe pepe oui yesu la gbele menye mo sheri o le si mi ko le canal fm oui hein yesu la gbele menye e gagne e la gbe o yesu la gbele menye ya no olibo e olibo to ta gbe fofo agbe aola yesu la gbele menye mi ti je la ele bi agbo la gbe o yesu la gbele menye to gbe asuvi le zoroba zoroba to agbe agbe